אז על הוואנה I can איזופון שמה פן סינמה חיימני אומני אמני מה זה כן תיבוז על הוואנה I can איזופון שמה פן סינמה חיימני אומני.